0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952 96 414.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det er ikke det dum toer betyr, best
0: for. Får masse komplimenter for den.
1: Ja, ikke for toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
3: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret, og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Jeg fant med deg hen det var! Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.

Daniel Kvammen, sammen med Aslag Haugen, den tyngste turen her på din lokale radio I Innlandet. God mandag, velkommen til en ny formiddagssending I en helt ny uke. Vinterferien, den over, for mange kanskje har du ikke hatt vinterferie I det hele tatt, det har ikke jeg. Vi skal fortsette med Emma Steinbakken, for alltid type ting etter Bjørn Eidsvåg.

0: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekk Service leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de også. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekk Service på Rasta i Kongsvinger.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Det er litt...
4: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
3: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Köln, hørte vi der, eller Kölner, ja. Nå skal vi høre på en artist med navn Florian Binder. Han kommer ifra Bayern i Tyskland, og her låt som heter Es muss ein Jahr lang Sommer sein.

Det var de Grubertalere. Vi holder oss i Østerrike, og for så vidt i Tirol. Vi skal til Sillertal i Tirol. Han bor i hvert fall der, i Ried im Sillertal, han Mark Pilscher. Han er født i Salzburg 22. april 1978. Her i var ni ein Casanova.

Krampuslandler med Tivi, eller Tirolervind, hørte vi der. Nå skal vi reise tilbake til Sillertal i Tirol, musikkdalen. De Grenzgänger Sound auf dem Sillertal skal jeg spille nå. Og en låt som heter Und die Rosen sind für dich, liebe Mamachi,

Så skal vi ta oss en tur til Schweiz og høre på et mannskor som kaller seg Heimweh. Og en låt som heter Stolz auf mich.